Táú an seirs spin mar a nniu sé hágron áiris an chlóir le tríú ceil lenach agus bhí ceici cid anse sa spin agus chéan sé an airan siúsop beo se éis.

Caci céad ag sinnam siúz up beo an seirtbin agus fanlim ar til an ciúldain go fósair an bhealach in Urdó ar homegrown Irish le Dave Lofts ag sinnam ag gúpla nóméid.

Tátú ansa ar spin agus sinní ifidí anseo muniu ar spin. Lumsa Jess Spencer anseo agus se é an chlóir a tríor ceol arnach tá lácheol íontach ag techt mar hapla Fontaines DC. Beg siad ag sinnam is sléin an bhlíonn se thugan ach beg siad ag sinnam anseo i gúfla nóméid ar spin. Ar dús, se é cad a thuirla ar fullí teir de imimedéh agus fianna agus an licilíigh ar anseachtain.

Chrón Irish mat in new le mé Jess Spencer agus Tá ag fanach an seo ag déanamh hit30 na hairan an seachtain seo i ggóh sios na trcha ar an is mó an seachtain seo sa tír so fan lin le spin mar til an ciúildaín scoil ar an bhil.

Sinéan air an is fearlam as an album nua ag raibh caig mé rá. Dúir sé lena drifirí ar joy agus sin é ibre fithe hocht ar hit 30 na hÉireann

mar fitri ar hit 30 an seachtain seo agus sinní Miley. Hit si an flinna acu le bass persuade an Aaron is daine acu agus ceapan ghil sé go hiantach agus an difriúil as Miley an sin. Tá album nua acu agus ceapan ghil si ag dul an ghearrt gnéir an te am ar fad tá si an bhar ar fad. Lena mé de raig an is le banna ceol as Aaron Amble agus seo é de swell ag gifir fit.

an déanm an satan seo mar tá láin ceolda de teartcha agus tá sé héontácha ag mérá. Sinad silfa bumpa le antanaid agus sinna ihar thuchtaigh ar hit30 na haan an seachtain seo le mé féin Jess Spencer lena mí de raig an isla samba agus an éan my body isn't ready. Thuig sé gotí ihre hain sa bhelge ach ihre sé sa tíir seo agus ceapagóil sé.

0: bheith ag déanamh cúpla ag mór an blianta thugan. Agus níl tuicéadí ag an fósa. Níl is a gcht le nulaigh. So sin iad Fontaines DC ag ibhar cúig déag le Marianne ar hitir duna hirn. Agus tamid sé cóm síos ar ibhrahéin an seachtain seo sa tír agus seo iad na homóirí.
1: Seo iad na hairán is mó an seachtain seo. Ach cé a bheith ag ibhrahéin.
0: Se
1: iad na
0: homóirí. Tá seans go Ella as air an Kingfisher ag ibhar hain. Tá sean air an íontach. The sun will never settle. Ach, beidir go mbeidh sé Hugo leis an air an mór moving to the sun. Tá glór Allan ag Ariana Grande, so beidir go mbeidh sé ag ibhar hain an seachtain seo. Mar bhí sé ag ibhar cara an seachtain scaite le Heath That I Made You Love Me. Well, tá is a gwyn nach meg Jenny as Blackpink ag ibhrahéin an seachtain seo. Mar seo í ina éinar leis an éirán Less Than a Lover. Ag ibhra cairdéig ar hit 30 na hÉireann.

0: Riddell on Sealtain Charter hit 30 na hirin leisin ar an iontach trapped agus tamid bioghnach ag Ibrahim ach dúf se é an top de an Sealtain seo
1: Seo iad na dé hits is mó an Sealtain
0: Olivia Rodrigo dúpa

Lina Wano hin, hí mé rá leis an air an ordinary as an farsel, agus tá sé dul anheart gonheart. Gi bhar trocha in éisi ar hit 30 na hairne. Se é Alex Warren le passenger. Hit 30 na hairne.

nummer 53 er hittirna hér an seachtainse agus sinní Miley. Hit si an flinne acu, the bass persuade an Aaron is déine acu, agus ceapan gúil sé go hiantach agus an difriúil as Miley an sin. Tá album nua acu agus ceapan gúil si ag dó an ghearrt go ghearrt an déanmar fad tá si an bhar fad. Lena mé d'oraigh anois le banna ceol as Aaron Amble agus seo é de swell ag gcuir

0: bheith ag déanamh cúpla ag mór an blianta thugan. Agus níl tuchéadí ag an fósa. Níl is a gcht le nulig. So sin iad Fontaines DC ag ibhar cúig déag le Marianne ar hitir duna hirn. Agus tamid sé cóbh síos ar ibhrahéin an seacht an seo sa tír agus seo iad na homóirí.
1: Seo iad na hairán is mó an seacht an seo. Ach cé a bheith ag ibhrahéin.
0: Shot Eid na homohori. Well, tá is a gwein nach meg Jenny as Blackpink ag ibhrahéin an seachtan seo. Mar seo í ina éinar leis an éirán Less Than a Lover. Ag ibhra cairdéig ar hit 30 na hÉireann. 40.